0: tvoja best
1: národná muzika, party muzika
2: i čisto frišná muzika.
1: Mi smo best.